No kristalaiset on varmaan kyllä huomasin, että he ovat selkä rajit, koska tämä kyllä tänne vuingalaiset osaa olemus ja tämä kyllä sykkäläiset osaa. Mutta me ehkä tehtiin, kun mistä puheen mokta, tai missä häijyys mokta, tätä painaminen kristalaiset jäljimaa. Tällä tarpeellisessa tehtiin tai piirrä just on kalkat lähtee sielu outs morastäjiin. Kun on saatte tälle addi puori vihki sitte kenne loosa tilli ja raatst osku asion. Ta kaunuit muhtunat kiet ofta lakkai kievahette sin osku kahtin väärässä iätsässä siskelässä usihkarvuota. Ja kun si kähtsäde tsiakkat, jätsäte usihkarvuota jähpäruussa ja moivi, mille sensisti ja moivi, mille eräivästä. Den sisät kieva heitti kristallisvuota eräivästä deo takras alla äitin sotjaran tihti jätsät siskalta osa. Tälle mihallat äänpo tervasmähtön oskubirra, tai on neuruutelas osku. Tätä neuroottalassa oskolassa huksa altsis patjilmiärällässä teologalassa ordningi. Ja tänne suu erinomais oskun varjilla sun mankalaakkai odamiakka tehti kaaren näkkä hallama pokte kaaren suhtun. Ja sahta mei ängiri kievät ipminsäänne sikirekta ja pastulaakkai. Semmäslä suu vättis vuotta tuolla heit puori oktavuota erä olemujun. Ja son lä alo formaalalas. Son isätte välditte västä outsmorsa. Isätte addit eräitä ja outsmorsa. Semmas kalak mi varuhet att mi äkots sinne pöhtsin tai jo nevruhtihkaladjan kenellä kare oennot tai jo keimlä naana kristallis osku. Tervas mehtemat tai neurotihkalatste lähmi äskatalle, kun mi kievahat osku varrellan tihti min siskeläs sihkarvuota ja min siskeläs moivi. Jos mi haluat väkkiit siin, te äk alkaa falliisin suotjalas muuta. Jos mi jäiditän muudus ohtovi kerkki, te sähtä puot muuta, kahtspotnai. Mi peri kähtseli sikkiitä addit ohtipas vuoda lähtö meil vaidu lähtit ja toistaa maita doutait otte tässä siskälässä jähpäys ja usihkä vuotta tahla sahtar hollu olumynta ja ilja mihkeä katastrofaiden kiechille. Tapparku tai fältä kuks äikki ja mikalaklat kertovas, jos kalksahti tällä vähkiin sitjiitä. Mikulla täällä luoppadan sanmas manjameska alkaimet u arpmo aja atemo vaimu ilut. Eli karasjon vare kuora kellaulia Svennan Pöylin tjojaihin.

Ja det är fastän RLNs olom kettout etset osikkar vuoda tän laakka ja te sii tuossa puktit outan etset oenjui ei mankipiirra ei politiikkas ei jällin oktavas ja kuhkin ere justla vähäs vättis vuodat maassa sisiakanit. Ja sahtala mai vättis att rekanustit att det silja kristallatjat. Jos mitä outa sinvästä vuollanan vuoda ja karra kaipatusei. Det oli millä et vel ämpo nonas mahtima att det si lätt dokmähtun. Ja läkkäis olo, mut siitä apusit doutet adjumimin päälles ja adjut outsmurrasha. Ja det är fast en si, kehäi oatsi uossiden purisaas evangeliumis. Tän kehtsiel go sisla oamme doutu mie kifsida siin patsi mieralatsut. I tahko lähti miekalka välti tuodalatsi puu, mitä suuttuu. Tän kalka alka tahkat. Mutta semmoista oli hui loossa, että jos maava miettää, jos maava puhuttu tauon, mä en voi tahkat, että tahka oli kriekanustun lähti störä suuttuun. Tämä fäätti, että orille min iimas, kun miekalka perustit puhut, jos maava miettää, jos ei mitään tahkat, ei ole erää tahkat. Mutta muuttu minä fäätti juutsi, että tämän kuului. Juutsi, jos minä alukaksi, että väldigt patjelassa med där man i ainiga gullat radios tvs båt att vaivit med toppelä sikä likvis för att goddi maja suori hän och vita saput. Luoppa syns mig kanske väldigt på att ei patjelassa med det mi tälle maski med mofta ola ja söki med alu eli palu sista. Min oamidoutu la ofta lahka min siska då snjolkaus, mi muittara, milja rekta, milja rekta, milja suttu ja milja suttu. Nuote, oamme doutu mi tapsa puhkat ja mi kalkt ilusko mis lää oamme doutu. Mutta le muhtumat,

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakkaronen. Tänään mietimme, miksi apostolien sanat on syytä muistaa ja mitä se fariseus-sanana oikein tarkoittaa. Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto. Juudaksen kirjeen ensimmäinen luku, jakeet 18-20. Otsikossa kysytään, uskotko pilkkaajaa?
1: Edellisen ohjelman lopussa tutkimme Juudaksen kirjeestä jaetta, jossa viitattiin apostoleiden opetukseen. Juudas kehotti kirjeensä vastaanottajia muistamaan ja pitämään kiinni siitä, mitä nämä Jumalan erityisesti valitsemat ihmiset olivat opettaneet. Sillä tavoin he voisivat myös taistella seurakuntaan saapuneita harhaoppeja vastaan. Seuraavissa jakeissa Juudas jatkaa apostoleiden opetuksen kuvaamista, ja niissä hän tekee myös sellaisen eron asioiden välille, jollaista nykyään yhä harvemmin tehdään. Luen Juudaksen kirjeestä, jakeet 18 ja 19. Hehän sanoivat teille, että lopun aikoina tulee pilkkaajia, jotka elävät jumalattomien himojensa vallassa. Nämä luokittelevat ihmisiä, vaikka itse ovat ajatuksiltaan maallisia, henkeä vailla. Juudaksen viestin voisi tiivistää vaikkapa seuraavasti. Muistakaa, mitä apostolit sanoivat. Hehän kertoivat, että viimeisinä päivinä tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat omien jumalattomien himojensa mukaan. Näin Jumalasta luopuneet ihmiset elävät omien halujensa, eivätkä Jumalan sanan ohjaamina. Mutta ei siinä vielä kaikki. Samalla, kun nämä ihmiset itse eivät piittaa Jumalan tahdosta, he pilkkaavat niitä, jotka haluavat pitää siitä kiinni. Ehkäpä he kutsuvat näitä tiukkapipoisiksi tai vanhanaikaisiksi, vaikka Jumalan tahdon vastustamisessa ei ole mitään uutta. Itseään he tietysti pitivät edistyksellisinä, kristityn vapauden oikealla tavalla ymmärtäneinä ihmisinä. Heille kristillisyys oli todellisuudessa vain pahuuden verho, jonka suojassa he saattoivat toimia himojensa mukaan. Jumalan tahtoa vastustavien ihmisten ilmaantuminen kristittyjen yhteyksiin on lopun ajan merkki. Juudaksen kirjasta näimme, että sellaisia ihmisiä, eli seurakunnan keskuudessa, jo muutama vuosikymmen Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen. Omasta ajastamme tiedämme, että se kehityssuunta on vain jatkunut. Myös Herra Jeesus itse sanoi niin käyvän Matteuksen evankeliumin luvussa 24, jakeissa 11 ja 12. Monta väärää profeettaa ilmaantuu, ja he johtavat useita harhaan. Ja kun laittomuus lisääntyy, monien rakkaus kylmenee. Mitä enemmän Jumalan tahdon pilkkaajia kirkon eli kristillisen seurakunnan keskuudessa on, sitä nopeammin kylmenee myös rakkaus. Kyynisyys nousee sijaan, ja luottamus Jumalan sanan mahtiin siirtää ihmisiä kuoleman valtakunnasta elämäntielle ohenee. Juudas sanoo luopii opettajien myös luokittelevan ihmisiä, vaikka itse ovat ajatuksiltaan maallisia, henkeä vailla. Luokittelemiseksi käännetty alkutekstin harvinainen sana tarkoittaa oikeastaan jakamista, ja sitä tietenkin luokitteleminenkin tarkoittaa. He tekivät siis eroja ihmisten välille. Tutkijat ovat pohtineet, millaisista eroista on mahtanut olla kysymys. Ja näyttää siltä, että kysymys oli nimenomaan siitä, että nämä ihmiset pitivät itseään jonkinlaisena etuoikeutettujen ryhmänä, joten alapuolella kaikki muut olivat. Aikaisemmin Juudas on kirjassaan viitannut rakkauden aterioilla tapahtuneisiin väärinkäytöksiin, joihin väärät opettajat syyllistyivät. Jakeessa 12 hän kirjoitti näin. Nämä ihmiset ovat häpiä tahroja teidän rakkauden aterioillanne, kun he mässäilevät mistään piittaamatta. He ovat paimenia, jotka huolehtivat vain itsestään. Näin rakkauden aterioillakin oli nähtävillä sama erottelu. Nämä itseään etuoikeutettuina pitävät ihmiset katsoivat oikeudekseen käyttää häikäilemättä hyväkseen toisten ihmisten hyvän tahtoisuutta. He eivät välittäneet toisista, vaan huolehtivat vain itsestään. On todennäköistä, että nämä ihmiset kuulivat sitä paitsi seurakunnan varakkaimpiin. Heillä oli siis vaikeuksia seurustella köyhien kanssa, joista ehkä osa oli orjiakin. Joidenkin tutkijoiden mukaan gnostilaisuus lähti kehittymään juuri seurakunnan hyväosaisiin kuuluneiden parista. He tahtoivat eristäytyä toisista ja muodostaa oman eliittinsä, johon vain harvoilla ja valituilla oli mahdollisuus päästä. Niitä piirteitä näyttää joka tapauksessa olleen Juudaksen kirjeen perusteella nähtävillä niissä seurakunnissa, joille kirje alun perin osoitettiin. Ei ole vaikea nähdä Juudaksen kuvauksessa seurakuntaa hajottavista ihmisistä myös niitä farisialaisia piirteitä, jotka evankeliumikirjojen kautta avautuvat meillekin. Fariseukset eivät saattaneet ymmärtää Jeesusta, joka etsiytyi syntisinä pidettyjen ihmisten seuraan ja jopa söi heidän kanssaan. He tahtoivat tehdä selvän eron itsensä ja muiden ihmisten välillä, jottei heidän ulkoinen pyhyytensä kärsisi. Kuitenkin juuri näille ihmisille Jeesus lausui ankarimmat tuomionsa. Esimerkiksi Matteuksen evankeliumin luvussa 23, jakeissa 25 ja 26 hän sanoo näin. Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset, te teeskentelijät. Te puhdistatte maljanne ja vatinne ulkopuolelta, mutta mitä niissä on sisällä? Riistua ja hillittömyyttä. Sinä sokea fariseus, puhdista malja ensin sisältä. Muuten sitä ei saada ulkopuoleltakaan puhtaaksi. Näin siis Jeesus. On todennäköistä, että sana fariseus on johdettu alun perin erilleen ottamista tarkoittavasta verbistä. He erottautuvat siis mielestään oman korkean hurskautensa vuoksi muista ihmisistä, mutta todellisuudessa he erottivat asenteellaan itsensä Jumalasta, jota he sanoivat palvelevansa. Nyt kun luemme Jeesuksen velipuolen Juudaksen kirjettä, havaitsemme hänen suhtautuvan aivan vastaavalla tavalla niihin kristittyjen keskuudessa eläviin ihmisiin, jotka myös olivat erottautuneet toisista omaksi eliitikseen. Juudas sanoo heidän olevan oikeassa. He ovat todellakin erottautuneet toisista. Ja he ovat menneet jopa niin pitkälle, että ovat ajautuneet eroon Jumalastakin. Heillä ei ole Jumalan pyhää henkeä. Katsomme jaetta vielä tarkemmin. Kerrottua näiden ihmisten jaottelevan eli luokittelevan ihmisiä, hän sanoi heidän olevan ajatuksiltaan maallisia. Juudas käyttää alkutekstissä kreikan kielen sanaa psykikoi. Samasta asiasta ja samaa sanaa käyttäen puhuu myös apostoli Paavali, kun hän vertaa toisiinsa pyhästä hengestä osalliseksi tullutta ja uudesti syntymätöntä, eli niin sanottua luonnollista ihmistä. Hän kirjoittaa ensimmäisessä korintilaiskirjeessä luvussa 2, alkaen jakeesta 12 seuraavaa. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan Jumalan oman hengen, jotta tietäisimme, mitä hän on lahjoittanut meille. Siitä me myös puhumme. Mutta me käytämme hengen, emmekä ihmisviisauden opettamia sanoja, ja selitämme hengelliset asiat hengen avulla. Ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan hengen puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta. Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava hengen avulla. Hengellinen ihminen sen sijaan pystyy tutkimaan kaikkea, mutta häntä itseään ei kukaan voi tutkia. Näin siis Paavali. Ilmaisu ihminen luonnostaan on kreikaksi juuri psykikos, ja vastaavasti hengellinen ihminen on kreikaksi pneumatikos. Hengellinen ihminen on siis sellainen, jossa Jumalan pyhä henki asuu. Muut ovat niin sanottuja luonnollisia, eli ihmisluonnon mukaan eläviä. Kun nyt Juudas käyttää kirjeessään vääristä opettajista ilmaisua psykikoi, hän siis tarkoittaa, että näillä ihmisillä ei ole Jumalan pyhää henkiä. He eivät ole siis edes kristittyjä. Mutta siinä ei ole koko hänen viestinsä. Tällä ilmaisulla Juudas aivan ilmeisesti viittaa myös siihen, mitä nämä väärät opettajat olivat opettaneet. He olivat aiheuttaneet hajannusta seurakunnassa asettamalla itsensä jonkinlaiseksi kermaksi, jonkinlaisen koulutuksensa ja varakkuutensakin vuoksi. He olivat ottaneet itselleen heille kuulumattomia oikeuksia, joita he olivat perustelleet sillä, että he olivat seurakunnassa niitä, jotka tunsivat evankeliumin muita syvemmällä tavalla. Heillä oli siis omasta mielestään ainoina varsinaisesti Jumalan pyhä henki, mikä vastaavasti tarkoitti sitä, että toisilla ei Jumalan henkeä samassa mielessä ollut. Tämän suuren hengellisyytensä vuoksi he saattoivat myös väittää itsellään olevan salaistakin tietoa Jumalan tahdosta. Näin he saattoivat säilyttää asemansa seurakunnan eliittijoukkona, eivätkä muut uskaltaneet nousta heitä vastaan, koska he tietenkin pelkäsivät nousevansa itse Jumalan henkeäkin vastaan. Niinpä Juudaksen sanat siitä, että todellisuudessa näillä ihmisillä ei ollut lainkaan Jumalan henkiä, on täytynyt olla todella suuri järkytys seurakunnalle. Oikeasti onkin niin, että nämä toisten yläpuolelle itsensä nostaneet olivatkin niitä, jotka toimivat ihmisen luonnollisten himojen ja halujen mukaan. Sen sijaan ne seurakuntalaiset, jotka siihen saakka olivat tunteneet vajamittaisuutta näiden erinomaisina pidettyjen rinnalla, saavatkin kuulla, että he itse ovat seurakunnassa niitä, joilla on pyhä henki. Näin Juudas on kirjeellään kääntänyt asiat päälailleen. Mutta todellisuudessa hän on vain kääntänyt oikeinpäin siihen saakka vinksallaan olleet asiat. Näin Juudas on paljastanut synnin äärimmäisen järkyttävällä tavalla. Nyt voi parantuminen alkaa. Niinpä hän puhuttelee kolmannen kerran kirjansa vastaanottajia rakkaiksi ystäviksi ja antaa heille 7 kehotusta, miten mennä eteenpäin. Samalla niiden kehotusten mukaan eläminen varjelisi heidät jatkossa väärien opettajien harhoilta. Siksi niiden tutkiminen on tärkeää myös meille. Toinen 20. Rakkaat ystävät, rakentakaa te edelleen elämäänne pyhimmän uskonne perustalle, pyhässä hengessä rukoillen. Ensiksikin Juudas kehottaa näitä ihmisiä rakentamaan edelleen elämäänsä pyhimmän uskonsa perustalle. Mitä hän tällä tarkoittaa? Yksinkertaisesti sitä, että Jumalan ihmisen tulee tutkia Jumalan sanaa. Koska Jumala on antanut meille Raamatussa 66 kirjaa, niin meidän tulee tietenkin tutkia niitä kaikkia, eikä vain joitakin lempikohtia sieltä täältä. Jos aiomme rakentaa elämäämme pyhimmän uskomme perustalle, Me tarvitsemme siihen koko Raamatun. Taloa ei kannata rakentaa ilman perustuksia. Talossa asumista varten tarvitaan myös seinät ja katto. Tämä saa aikaan koko Raamattu. Eksitysten tuulien tuivertaessa me tarvitsemme avuksemme koko Raamatun. Myös Pietari ja Paavali kehottivat Herraan Jeesukseen uskovia ihmisiä tutkimaan Jumalan sanaa tällaisena aikana. Esimerkiksi Paavali opasti Timoteosta näin toisen Timoteuskirjeen luvussa 2 jakeessa 15. Pyri kaikin voimin osoittautumaan Jumalan silmissä luotettavaksi työntekijäksi, joka ei häpeä työtään ja joka opettaa totuuden sanaa oikein. Seuraavassa luvussa apostoli vielä sanoi, että kaikki pyhät kirjoitukset ovat syntyneet Jumalan hengen vaikutuksesta. Meidän turvamme eksityksiä vastaan on Jumalan sana. Juudas ei todellakaan tarkoittanut vain vanhan testamentin kirjoituksia uskon perustasta puhuessaan, vaan hän ajatteli myös apostoleiden opetusta, johon hän oli edellä viitannut. Vanha ja uusi testamentti yhdessä ovat se perusta, jolle kristillinen uskomme rakentuu. Pietari kirjoittaa Raamatun sanan turvautumisesta toisen kirjeensä luvussa 1 ja jakeessa 19 seuraavasti. Siksi me voimme entistä lujemmin luottaa profetalliseen sanaan. Ja hyvin teette tekin, jos kiinnitätte katseenne siihen kuin pimeässä loistavaan lamppuun, kunnes päivä sarastaa ja kointähti syttyy teidän sydämessänne. Pimeydenkin keskellä Jumalan sana tuo avun, ja me tarvitsemme siihen koko Raamattua. Kiusauksenamme on näet poimia Raamatusta vain muutamia yksittäisiä jakeita ja pyrkiä elämään vain niiden varassa. Minulta kysytään silloin tällöin, miten Raamattu kannesta kanteen ohjelmien tekeminen on muuttanut suhtautumistani Raamattuun. Ehkäpä merkittävin yksittäinen muutos on se, että kun minulla aikaisemmin oli tiettyjä suosikkikirjoja Raamatussa, niin nyt sellaista ei minulla enää ole. Olen näet havainnut, että jokainen Raamatun kirjoista on omalla paikallaan korvaamaton. Mikään toinen kirja ei toimisi samassa tehtävässä yhtä hyvin. Jokainen niistä välittää omaa viestiään, ja meidän tehtävänämme on opiskella kunkin viestiä erikseen. Silloin, kun yhä uudelleen palaamme vain tiettyihin mielikirjoihimme tai jakeisiimme, paljon Jumalan tarkoittamasta sanomasta jää meiltä silloin vastaanottamatta. On kuin ottaisimme ruokapöydästä aina vain samoja tiettyjä lajeja ja ylenkatsoisimme muita. Lopulta sellaisestakin seuraa jonkinlaista aliravitsemusta. Sellaista aliravitsemustilaa käyttävät harhaopit puolestaan hyväkseen. Siksi koko Jumalan sanan tutkiminen on niin tärkeää. Edellä mainittua näkökohtaa sopii ainakin jollakin tavoin kuvaamaan se, mitä kerrotaan tapahtuneen silloin, kun Yhdysvaltain presidentti Abraham Lincoln istui taiteilijan mallina muotokuvaa varten. Taiteilija käänteli häntä ensin eri suuntiin, jotta hänen kasvoissaan ollut syylä ei näkyisi. Lopulta löydettyään sopivan kulman hän kysyi, herra presidentti, miten haluatte minun maalaavan teidät? Lincoln vastasi, maalatkaa minut sellaisena kuin olen, syyllineni kaikkineen. On totta, että Raamatussa on kohtia, joiden lukemisesta me emme nauti. Jotkut kohdat astuvat meidän varpaillemme ja tahtoisimme välttää sellaista. Mutta kaikesta huolimatta, meidän on rakennettava elämäämme pyhimmän uskomme perustalle, jotta pysyisimme pystyssä eksytyksien keskelle. kun Juudas käyttää ilmaisua pyhin uskomme. Hän ei tarkoita kenenkään yksittäisen ihmisen henkilökohtaista uskoa, vaan sitä apostolista uskoa, joka on annettu meille Raamatussa. Kun kristillinen seurakunta syntyi, sitä uskon sisältöä kutsuttiinkin yksinkertaisesti apostoliseksi opetukseksi. Uskoa kutsutaan tässä pyhimmäksi, koska se on Jumalan meille antamaa. Siksi se myös ilmoittaa meille Jumalan. Ja sen avulla ihminen myös tehdään vanhurskaaksi, eli Jumalalle kelpaavaksi. Sen avulla syntisestä ihmisestä tulee pyhä, eli sellainen, joka on Jumalalle erotettu, hänelle kuuluva. Apostoleiden välittämän uskon sisällöstä kirjoittaa apostoli Paavali seuraavasti ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvussa 4 jakeessa 1. Meitä on siis pidettävä Kristuksen palvelijoina, joiden huostaan on uskottu Jumalan salaisuudet. Jumalan salaisuuksilla Paavali tarkoittaa sitä pelastussanomaa, jonka Jumala oli jo ennen aikojen alkua valmistanut, ja joka Herran Jeesuksen tultua maailmaan oli julistettava kaikille kansoille. Jumala oli opettanut Paavalia ja muita apostoleita tuntemaan pelastuksen sanomaa syvällisemmin kuin muita, jotta he eri tilanteissa osasivat välittää sen oikein. Apostoleiden tehtävänä ei ollut siis vain julistaa oikein alkuperäistä sanomaa, vaan huolehtia myös siitä, että siihen ei lisätty mitään. Siksi esimerkiksi Tituksen kirjan luvussa 1 ja jakeessa 9 annetaan seuraava seurakunnan johtajaa koskeva ohje. Hänen on pidettävä kiinni oppimme mukaisesta, luotettavasta sanasta, niin että hän kykenee myös rohkaisemaan toisia terveellä opetuksella ja kumoamaan vastustajien väitteet. Apostolien välittämä pyhin usko merkitsee siis jatkuvaa turvaa taistelussa harhaoppeja vastaan. Vastaavasti siitä luopuminen avaa ovet kaikenlaiselle ihmisviisaudelle ja eksytyksen tuulille. Näin Juudas on nostanut ohjeissaan ensimmäisenä esiin tärkeimmän suojan vääriä oppeja vastaan. Jumalan sana, jonka apostolit ovat seurakunnalle välittäneet, on kaiken lähtökohta. Sen jälkeen Juudas ottaa esiin 6 muutakin seikkaa, mutta ne kaikki ovat alisteisia tälle ensimmäiselle. Toiseksi Juudas kehotti edellä lukemassani jakeessa kristittyjä rukoilemaan pyhässä hengessä. Tahtoisin kuitenkin viipyä sen teeman äärellä jonkin aikaa. Siksi on parasta, että alan pohtia sitä näkökulmaa tarkemmin vasta ensi kerralla.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla pysymme edelleen Juudaksen kirjeen ensimmäisessä luvussa otsikolla Pysy Kristuksessa. Onko sinulla oma lempikirja Raamatussa vai ajatteletko samoin kuin Jukka? Hänhän äsken sanoi, jokainen Raamatun kirjoista on omalla paikallaan korvaamaton. Mikään toinen kirja ei toimisi samassa tehtävässä yhtä hyvin. Jokainen niistä välittää omaa viestiään ja meidän tehtävämme on opiskella kunkin kirjan viestiä erikseen. Rukoilemme. Rakas taivaallinen Isä, pyydämme sinulta, että avaa meille sanaasi lisää ja lisää pyhän henkesi kautta. Anna, että oppisimme ymmärtämään jokaisesta kirjasta sen tärkeimmän sinun sanomasi meille. Opeta meitä pitämään Raamattua siinä arvossa, mikä sille kuuluu. Herra, me pyydämme, että opeta meitä tuntemaan myös sinua aina vain lisää. Ja anna meidän pysyä siinä apostolien välittämässä pyhimmässä uskossa, niin kuin äsken saimme kuulla. Sitä me pyydämme poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme Sanasi nimiseen kappaleen ja sen esittää Hannele Ahtinen. Pysytään siis tässä apostolien välittämässä pyhimmässä uskossa tänäänkin. Hei hei!

Munaikun raami vihtuu härra, mu ihmilän oba mu vaimustan, ja munaikun kuutni jahti tuu naama, agalatjat. Täällä vidjuu on salmaikirjissä kahtsiloje kuudat salmas, kuekten bloga versas. Voi ainas täällä hui puerri kiihti tuu mu ihmilän, kuhtela harmukas ja vaimulaadis, kuhkis kertavas ja rikkis arkalmasti vuhti ja tuohtavuhti. Tällä huipuerre vaimustout, ahti mille tuutnyo puo kiihtyvas vuoda velkulatsta. Tällä huipuerre atti haivifal tuutnyo puo kuutni ja tjoidju tuu muoda jout, tämän velkulas vuodas tuutnyo ja ahpas takkupokte tout tuu selk mehtuun puerre vuoda ja vaimulaadis vuoda. Tuoda ei tuu puerre vuotta ja vaimulaadis vuotta, ja selk mehtun stuoris, ja mi toude ja arvidi taantusi pihtaimelta. Maita jokna päivillä tuu armu tjoukan min pahtili. Ja jos mun in hainan tän, inke toutan tän nukku mun lyhty mahtan. Jos mun in lähollasi kehtsadan mun bestan laadis muodu. Voi, te da tuoda illa tusiva rahkis armukas ihmilan ja ahjajan. Muhto aipas mu ejan siva. Mu loihkas vuoda, mu slettas vuoda, mu joskis vuoda, mu kalmas vuoda. Mu laihkodaga ja mu ehpe osku siva. Antakasi attasi munjedan, ihmilan ja ahjajan. Antakasi attasi munje, Kristus Jeesus siste. Puhmai munnan tämän päivän tuotjan ja rihkun tuvasta. Lehkustaa juuritakin, anistumi saani tai jo takuikun. Ja ohpo hyvys ton ees muu kiihtit. Älä hyvys ton ees muu touttu siisa tämän, mai munnan tuotjan velkulas. Viesi ton, eestan ehkidis pohtus, kiihtuslaula muu sielu sisa. Te osku mun maitai, että ton tyhtähtuu armukas vuoda tjuovu muu, muu oadvin satjasan, ja piiras tahta muu. Iia seunja huolasiste, ja varjella muu pahas eiret, ja puri seunida muu oadvima ja vuonjadusa Jeesusan ammi. Amen. Ahtimiin, ton kuhtila halmis, paso huvustu namma, pohtustu riikka, shaddustu tahtu, mu halmis nu maittai etnan alta. Ja ahti mikkiitä oopne min päivällä slaivamet, ja ahti mikkiitä min suttuidam handagassi. Nuhku maittai mii andagassi addi min velkulatsei lasamet. Ja alle tolvu min kehtelusei sisa, muhtu pästi min pahaa seiret. Tosku tuule riikka, faamu ja kuupni, agalas vuhti, amen. Herra, puri syyni lyhtsmiin ja varje lyhtsmiin. Herra, tiftasi tu muoduita tjouk min pahtili ja lyhtsmikkiitä armukas. Herra, paie lyhtsu tjalmiita minala ja attasi mikkiitä agalas raafi, amen.